0: bia dwen na ma ho so na de emi ya ne se ne ja etiase se according to so ne se etiase se ti ne se no ontimi a kene ba no an ka bibia anjere ne mpo kura na wo kan wo ntie no wo ba ga na wo ntimi an ka bibia anjere se yi wa no firi mpenifo on
1: wo an ka bi baka baka
0: ya metiase to an komo
1: so ko
0: na fe mi mfanfa
1: adwen o baka na kan wo kan ele nyina chiri no me se ye fun boni won chen nims makosa
0: yes ai za kwada won ye no otule di nyame chira o so obeko obeko
1: ah woko woko zanti ya eda daniel afin chapa afin koba tu mfieso na nyini ebo mpodi nemu na botaye anyame de obo wi ase no ntimi wi ansa na obefre wa wa fre o we ne nyira me tu agu su ne senka ho na ufie nyina o ma no o hwe o mun nyina no adebi wa na uya brantie na usi su no uye ya amwa uno hwe se obabi abobo ho mba ye se urade ma mfa nkofa sa akwa no su bi ifise uhun se nyanya de pa nti sa de na de wo mpa ye bi bo na wo ma wo ba misire wa celebrity now sir na domo na sir so mo my ne from so bia wo ye no visit as ye bia no bia nko akwa sa wo ma na so anko akwa ye bia e bia nto aso bi because na enye ndi wo jaye e nyame nshira wo why na bia apanye ne dia me so me kan kire wo anu say e dia we are all wishing everybody say me be you bia dom na mpempem so mze wo nyine a na wo ka wo dada mu anu say ah sadi we pa say na mi so say na me ye me ne ma say na me jimi anza say na mi nim dia na me ye urade no ya na da bia me say me come ko dojo dojo ma me say urade say mfum so bia me ye bia me mo fra say me nanti bran so na me ni wo me so na me ni ma me so no urade mfa nchemi ye nko ye nim ifisa boni ya ye nyina anu adebia ye bia mo fra bia na ya dwin say ye ye dia ji ye ni keke wo anso ne ya ya ni ye sabi ye boy ya kase ya mana anso urade ho mo bro nti no ho ye mo ba ma ye da so tin kwa ma eda
0: amen
1: yesa bia me yu akiri se bia waya de boni bi o da bi yesa na me ka no na emum ni mse wu nyini de edan a wo na nsu bi mre bi kam ko
0: obi a
1: di woni woni bia se you never know the
0: na nka anso ye fre where to be failure and yesa fre ba ko bi so success
1: yeah
0: some ways muni and antibom nso mo din omo nyepe
1: omo
0: nyepe so wo bobra na se bi obedi nkuguo na
1: every day sir every ni kokoni wa de
0: one na ma ba kun ama ba kun ba ensan ba design ya neti
1: ona nti de we de kokoni wa de obetime hwindia mo wa de
0: ya meti ase
1: uti bia se wo jina ho na se wo jaa so na ekata so a wa hwe aso na pumpunu nti na wa no wa wai so futu dum bom bom bom wa obenya wa hunto no akwo na o de ya addition next a wutwe mo a obehun se eh ha na mti kokoni we ndi no wa fa ho adwire confirm so de obi aye bi ba de aye de betin tin ye ama yetumi hunu de aye ni aye ni ye ama o nyame agena ni mo nyame da asumje nyankopo no no ntina na ho kwada nyina no o ma o bai why na ho no fie fo yede no o ma e wutie me de a na e me conscious asumje nkan why
0: amen
1: ah tin tin tin na onze mpano aya na ode banu so no e bi nuri ye nyina so
0: amen
1: ai yeah, ode practical teachings
0: in dia I like that because me say you know say e banu say usani fish no ba fam
1: yeah obe ya de mpato obe pe de mpato no zuri ya ze experience ni me bia hunu ni me bi nje se obi a obi na ku hunu sa so
0: me
1: your no experience no original so kasa yeah yeah bra pa nyu so asumje so nkan ifie ni yemfie nanso urade na mo nipa e obredjuma mfa bi nka no nipa nyame na wo nipa ya sorry obredjuma mfa bi nka wo nyame na mo nipa ya ode fo se ne waye wo no e asumje mo pa onim o papa ye enti ere bia mpa ye obi ase nyame nto nkwa dem no mo ahode fi se ade nyina mu no ye twa koba se de ya panyini ho de agoje afutuo panyini ho ene agoje afutuo nti kwajo ebe bi mpanyimfo ka ase bi se oni panyina dwi ade ntina oya mo kan sa na de to mo kan sa wonni enna due ne ye kan wonni panyina
0: empeni yono mo so ha no wan kan kan sa wonni na anaz wonni eja
1: enna se ade de to mo kan sa se
0: obi a
1: wonni panyina due ne mum wan kan wonni enna due na so se se na enna ye da ne ye mu na so wan kan sa wonni na due
0: ohun se nyame as bo a bo wi ase na bo ni pa no ye ni di so ente dena ebibenyi ejebi ntimpenfo okra ka se ohia chi ye bididi bi achi so entino openi eyo bi a watne fie na nepa enyini Yedi kanano.

0: obi a watene fi ama ne panyini bia wa experience owo owo suye hunu owo niema bia otimi hunu said de ebei enye anas de ebei bebo anas e moa sa niema ni nyina ndi se wonni bia obetimi atene tene wo di wawura wo daachi mu a ene ya no ka se due no no ndi se wo waye mobobbo ndi se akoye se afofranto abra boni bi ena ena won se sa abekro no anu wo de obo no wo de na wo ye ne baako ndi se bia ne due na yesi wo bi nsu adue wo ti ase wo bi a wonni pani a wonni pani a due wonni pani a due nsu na si kire baako anade bafu ameme nim ne se opani bi agi wura gu no so ifie wi de nye ho ho na de nyina nyina because ni nyina be wie wo abobo ano aha entina te se de na jona oje na o mene wa wo tu na esi bi so no me de kan kan ho enti se woni pani a sa ni ma we na ya de soa e wo se odi die e mu odu so so oje na o mene so ho no enti sa ni ma emie no kire wo se abrabo no ye woni ni de soa enti fo gbagbuo nso ma pani
1: Odi bia kan ma na kama se oni panyin na due e wo embra odi xie wa ko ka o muni abebere se no po obi abegina na chi atwa age no ena se wo ye panyin so asa due e fi se e ye dan ya wo na sudie no so abeto wo panyin no so se ye wo na kwajukwaju bibu be se eh oni panyin no abeka ye urade oni panyin yo se ka me nana asumesi wo ho a ana se o ho anko be so be jimade so ya so a ena se panyin so so so a wo so to no eh yaja wo ye panyin so a due o ma me ho Efise we nyina ko be nyina na obi aze o nyina adeda o so asemi ma nko so nye ye efise me no be pegi enti papa oboni o panyina wo fie no ene ya tugu no so dina dodo no ya na yesi e kan busu panyini a ya na dodo no enta emfie tri nyina so so abusu panyini de ya konwa enye se obi sa de ma na ya de ma enidi so nidi so o ti asie sa
0: yeah
1: se na o ti asie no nidi so o
0: on se
1: abusua panyini na
0: meka mukamwa si yesi abusua panyini
1: esi ni
0: abusua ni ti
1: wande si so
0: wo se esi de edi ne so se mfa ne se de we free ho no de edru ne so se ne wo se wo de o se ne menka wo de ade ni ne momo no sanso na wo se mitimi ka no because de ono a wo ye busua pani no ofiri mo no de edi ni di ade e be ye busua pani so automatically
1: one because me passes success no say no o mo elevate no o mo de ne pie e be chede ze wona ese di na de
0: chire ne yango na je fa bre no enye yi na ha da mra ya me me menti aze ni de benka ye no etia fa be ama we
1: aw da bi say o chire mo na na mpese bi hu se say ye kan se obi ye hia odisi ya kronkron ne honze edura konwa pria pria abusi ane dɔso a obi atimi de nitiri ba na ohese ofata de ya hwɛ na ohima yi ba kon firo de akoma bare abusi panyin de yem prebo
0: yabi
1: yadema na de sɛno de hɛ ne nsa de tie ni abusi panyin bi a wa abusi bi a mu no ɔno na na nea odi ade ne firi mu panyin a wɔm a wɔ bɛma ohwe ni di so no a ɔno na na tifia dru sa pɛpɛ so ɔbi nkyɛ ne panyin what you say
0: yeah
1: aha sɛ wase ɔno obram mr doctor na doctor ɔho no bi ɔho nyame mfa sa ma sɛ doctor ni tani wɔ na kyiri ba ana abusua no ɔte mu no ɔno ni the next abusua no dɔ so bi ha bankum ni fɔm nyinaa yɛ baako ɔmo hwɛ deɛ ɔno ɔ panyin abusua to ne nyina bi wa na abusua bɛ nan fia mo hwɛ de ɔno ne tipɛ no wɔ n'anim ansa na ɛ de akonya na ma no ɔno
0: ɛnyɛ de ɔdi wagyi na mmom no akɔyɛ sɛ yɛmfa sɛ yɛ ɛna ne hwanhwan ma
1: ɛna yɛ mu adeɛ no ɛna me yɛbɔ no ebia wo maame yes sɛ doctor mfa sɛ doctor ne doctor fi maame baako na doctor ɛni hɔ a deɛ ɔdi bo maame baako deɛ ɔno no maame baako ne nua babi ebia ɔno no mmom ɛpɛni ne si doctor akyiri aba
0: Matias.
1: Na ɔno na ɛsɛ ɔtɛfi ofi over. Na ɛnu mu nu na yɛ de ma no. Bibi kyerɛ ne so a ɔgye a ɔno mumu a torotorobo ase ayi de odi nachi e de ama no fabi on the next session bi a ɔse bibi nti yade ye wenti bibi nti ade ye wenti eto asom na abusua ne gine gitumu a anya sa eya ade die na beto a eya wodi a complete e so problem am on chuti mabia enye ye oyi ho fimu enye ye bi ɛna efie bia so abusua tua ne dɔso so efie bia so mu die bia wode de ansa na efie nan ne nyina na benya abusua panyi ne baako what do you say
0: yeah
1: good Saddam Patre, and in Dinti Enam. So by a quaw, dear. Your cobbish and penny na money, if you wish I get one more cobbish and penny na money. No, no, no, you will be. I'm a number big in a ma or dinner. No idea what dear Nama. Omodician or Bono, yet me who knew a quota crow or babushianum. No bar, a bush of penny na hoon, and this is a woo or bushium. Near you are what dear will be sure more bar or titty woo. Bobo dia ma obisu panyin hu o madodo a wawo obo nansi zoni de so one panyin ho na enye panyin no en se tem ya ne yasi ni trase ne ne akontu mti ya wa yemfa ya manko fie
0: mo me yemfa sa excuse ne ma ese ya ye nyina ye hu fo aha tanze ene e ko di e ku tuti ya ya papa
1: bia wawo a odi enade bia no wo ye funu ade wa buruchire ha Obusu ya panyin titiro mu a mo gina kwanti mfira mo frɛ nkɔfo ma bɛgya wade ma mo na obusu ya fo nim no ɛyɛ fo buso kase pa odachi bi na wototo na gyamu no wanhwɛ yi a ɛbɛde bi no bɛkrɔ no na ɔma aka kwanti fi ɔbɛhwɛ na kyira wo hunu nti ɛ ade ehia pɛ bi me ani mra ye ho so ɛnu nti ɛna mere bi na yedi nkɔmɔ fa awari gya ye ho asɛm a yɛ ntimi anwie no ɛbɛtɔ mu ana mekyɛ awade no ne kwa ne wa nanso so nija ye no mum ne kwa ne wa ba nipa etwa ne ntia e de no me ne ba ye so ye kwa e wa na ye ja no so esan so wa ente se wa furu dua na wusane fom so wo furu dua wo bre nanso wusane a otehwe a wate otehwe a wose otehwe furu dua no so wa si pop no no
0: wo zia wo to wa zia wo pra wa risi wa sira wo si
1: na mentro se uti uti uti now be for wa enu mum ye dangerous because wo ba be chop bra wa wa wu a
0: wo be ze and the coconut for down pom
1: aha
0: na metia sama
1: that's to say wo fru dia dia wo to bo ase de na sisi ja sa na o ku du yu metia aware ye pepe pepe aware no ye don to bo ase na de ware ye nanso so wo je say wo jaye a e de say uti wo jaye no amfa kwa no afa so odi sane ye no asi for mu a wo ja wo ho firi so ba hwe famu a wu wanwu a obu nem wanwu a obaya ya fache
0: yate kwazi we de o se me wure mu na me de eye nka ebo no betwa
1: announcement na bre o
0: san ana ya we se se ayi ayi abrante be se o se am prepare kira we ora akwi eye baby fufuro
1: no anu
0: ya mi sha o ani sha wo de abedum ye na afi ze wo de ene ma mi ansa be ba be gu mu eye brekwa na ni nzu ade a ode akwa kokopie ba bia enze singo pie no e chi no de no bozo wa e chi e wo ye dade e zo vri vri waza wa bra safu oro zo nka wo nzu chiri breko zo nya dia wo mo de wo mo de wo mo de ya bibi bia wo dia ze aha e na pete nzu a na ni nzu ade aha e na ba ku na ne ka wo zo wa wa ya
1: chi akowi de nya ne se asibi na bentin
0: kwa ide nka nya
1: ni da bredi siem
0: ani siem aha na hono mami mbi se go no so ye papa no agori ne gahin papa ro be so tra
1: because agori de
0: obe fia o e nnu an akoko na so nye nnu an no ma sa
1: o wu se di na akoko de o de no be fia
0: eh
1: enye die
0: na eh because bibintra ko ya koko
1: bibintra ko ya else bibinti na onzo on telefone
0: kura na kura so
1: na se ma bai intra
0: se ma bai intra
1: je je ne tell me tambien ne say ko ti siemu
0: odi ne be de ye biza se wono ne die na oye ye ndia ma wono no ko kai wo mo za wo ze ya mbere vo mo de ya mo ya na nya mo nya de eye abako ze ma
1: ta wo ze a ko hu de timbo na mutu na akoko so de obo ne temu a otu a nko ba bi
0: nko bi a no jina firin firin
1: bi ni ma de ko ndi akoko de onu mu nyina mo nyina kuta ntabai nanso akoko de obo ne tebu mu ntibi nko
0: si bia na nyina
1: akoko de no
0: oye
1: fi abua e ti akoko de de o de sa konfem akoko be se bibi ntina wono wa ye se wa hawo hawo
0: ba wono ntibi ntu ko wiye mu pa o ba wom tu ko
1: ntibi ntu ko bi mo tu tu ko distance so be dwane e betu dwane firin firin
0: be dwane so firin firin se ya be ko ja
1: ani ntina ya na mpanyivo no e bi mu kase se wo be ko sirima koto akokohwe de abakejeti ano beti ayira de ana akokwa abakejeti ano beti ayira de ene na tobi okejeti akwa
2: meda chi otina otira kwa anyoya otira kwa sa anyoya biko uto nokejeti akwa
0: wan
2: kwa chidi nemu mzo okoto akokohwe de ana se akokofiri sirimba na de bedu kejeti a na otira ewoni bebre because utwa kwa yi utwa kwa yi
0: se wo
2: kwase ni ka
0: aze wo ze ye ben wo bu no wo de ye fa ze ye ba ze ye no fa ze wa mo ni pe bi
2: e do kre o wa re o ba ba no wo go hwe na wo bon wo kana din be duro ha na wo sa tira ei wa boka e do do no amu fa mu za na mi nya mi fa mu fu mu so nya mi fa nche o mu de mo ye mo papa ne mo mo ba bi a se bi ye ko ware no de ne ba ha wa fa be ma na wo bu nu ku tu ja mi se ye de ya ba ayi ajwa ba be kan bi
0: o de bi
2: o ye ya o
0: ntini ya kama de ne ye kama de bi na ye nka ne ma ye de nka ngo mo so ne mo ye kan ye wo sen ko timi ye because
2: Namenu wanya juma medasi.
0: Nyamenkao. Wafa nana kwesi edu jemvi.
3: Yawa. Word FM. Power.
4: Enukuram power 106.8. Enukuram kuram.